0: Alcide De Gasperi era un vizionario.
1: Alcide De Gasperi bio je vizionar, ali njegova vizija nije niknula iz apstraktnih ideala. Oblikovalo ju je iskustvo življenja na promjenjivim razmeđima carstava. Tim je riječima predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola okarakterizirala Alcidea De Gasperija, političara koji je sanjao miroljubivo ujedinjenje brojnih identiteta Europe. Slušate posebnu seriju podcasta Povijest i činjenice. U ovim epizodama govorit ćemo o osobama koje su izgradile Europu, njezin identitet i njezine vrijednosti. To su naši utemeljitelji i utemeljiteljice. Alcide De Gasperi, rodom iz talijanske regije Trentino, bio je žestoki protivnik fašizma. Nakon Drugog svjetskog rata postao je prvi premijer Talijanske republike, a tu je dužnost obnašao do 1953. Zajedno s Konradom Adenauerom i Robertom Schumannom aktivno se zalagao za europsko jedinstvo. Jedna od glavnih ideja njegove ostavštine je ta da narodi i nacije mogu postići više ako rade zajedno.
0: Naton Trentino,
1: rođen u Trentinu, na sjecištu puteva i granica, svjedočio je rađanju nove epohe. Njegova je vizija ujedinjene Europe nadilazila granice i povijesni kontekst. Bila je to vizija Europe u kojoj je raznolikost pokretačka snaga velikog zajedničkog projekta. Alcide De Gasperi rođen je 3. travnja 1881. u planinskom predjelu talijanske regije Trentino-Južni Tirol, koja je tada pripadala Austro-Ugarskoj monarhiji. Odrastao je u vrlo siromašnoj i pobožnoj katoličkoj obitelji. 1900. upisao je studij filologije u Beču i postao aktivan u pokretu katoličkih studenata. Nakon što je diplomirao, De Gasperi se vratio u Trentino, gdje je radio kao novinar za katoličke novine i sudjelovao u kampanjama za prava talijanske manjine na tom području. Nakon raspada Austro-Ugarske monarhije 1918. Trentino je postao dijelom Italije. Godinu poslije, De Gasperi je bio jedan od osnivača Talijanske pučke stranke. Za zastupnika u talijanskom parlamentu izabran je 1921. U to vrijeme Mussolini je jačao svoju vlast u Italiji. Fašistička je vlada 1926. zabranila djelovanje svih drugih stranaka, uključujući Talijansku pučku stranku. Njihovi čelnici izbačeni su iz političkog života ili protjerani. De Gasperi je 1927. uhićen i osuđen na 4 godine zatvora, no pušten je zahvaljujući intervenciji pape Pija XI. Narednih 14 godina radio je kao knjižničar u Vatikanu. Tijekom tih godina razmišljao o tome kako spojiti svoja vjerska uvjerenja s političkim angažmanom. Svoja je razmišljanja sabrao u dijelu Ideje rikostrutive, odnosno Ideje za obnovu, koji će postati manifest kršćansko-demokratske stranke osnovane 1943. u tajnosti. Nakon pada fašizma, De Gasperi je kao čelnik novoosnovane stranke postao premijer Talijanske republike, a tu je dužnost obnašao do 1953. Tijekom tog razdoblja Italija je ponovno izgrađena na novim temeljima, koji su obuhvaćali novi republikanski ustav, snažnije demokratske institucije i brzi gospodarski oporavak. Reforme su obuhvaćale uvođenje prava glasa za žene, stambenu i zemljišnu reformu, razvoj juga Italije i ulaganje u energetiku. De Gasperi je bio snažan zagovornik međunarodne suradnje. Smatrao je ključnim obnoviti ulogu Italije na međunarodnoj sceni. 10. kolovoza 1946. predstavljao je Italiju na Pariškoj mirovnoj konferenciji, čime je obilježen povratak te zemlje na međunarodnu scenu.
2: Preuzevši riječ na ovom svjetskom forumu, osjećam da je sve, izuzev vaše osobne ljubaznosti, okrenuto protiv mene. Osjećam se kao optuženik, prije svega zbog svojeg statusa bivšeg neprijatelja i činjenice da sam pozvan ovdje nakon što su najugledniji među vama, nakon duge i marljive rasprave, već sastavili zaključke.
1: Nastojao je uvjeriti Italiju da sudjeluje u američkom Marshallovom planu i da se pridruži NATO-u u vrijeme kada je u Italiji još postojala jedna od najvećih komunističkih stranaka u zapadnoj Europi. De Gasperi je shvatio da je za izgradnju budućnosti Italije potrebno izgraditi budućnost Europe. budućnost drugačiju od prošlosti. I uspio je u tome. Shvatio je važnost pronalaska kompromisa, ali i odlučnosti da ostane vjeran vrijednostima u koje je vjerovao i u koje mi danas vjerujemo.
0: Cui oggi noi tutti crediamo.
1: Jedan od njegovih najvažnijih doprinosa bilo je njegovo zalaganje za reintegraciju Njemačke u međunarodnu zajednicu. Zajedno s kancelarom Zapadne Njemačke, Konradom Adenauerom, i francuskim ministrom vanjskih poslova, Robertom Schumanom, aktivno je zagovarao europsko jedinstvo. Podrijetlom iz pogajničkih regija i progonjeni za vrijeme fašizma, sva su trojica shvaćala da je potrebno nadići granice kako bi se okončale godine rata. De Gasperi je podržao Schumanovu deklaraciju, koja je dovela do osnivanja Europske zajednice za ugljen i čelik, te je promicao ideju o zajedničkoj europskoj obrambenoj politici. Obraćajući se na francuskom jeziku u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe 1951. u Strasburu, naglasio je važnost Europske obrambene zajednice.
2: Ako uspostavimo samo zajedničke uprave, bez više političke volje vođene središnjom vlasti, u kojoj se nacionalni interesi spajaju, kristaliziraju i razvijaju u višu uniju, postoji rizik da će se taj europski projekt činiti hladnim i beživotnim u odnosu na dinamičnost pojedinih nacija.
1: De Gasperi je bio uvjeren da će europeističke težnje donijeti europskom kontinentu mir i demokraciju. Zamišljao je ujedinjenu Europu koja ne bi zamijenila pojedinačne nacije, nego bi predstavljala partnerstvo zemalja koje se međusobno podržavaju i jačaju. Zahvaljujući životnim iskustvima poput života na pograničnom području, pod fašističkim režimom i pripadanja nacionalnoj manjini, bio je duboko svjestan da je europsko jedinstvo potrebno kako bi se izliječile ratne rane i spriječile takve strahote u budućnosti. Njegova je vizija nalikovala viziji Schumana i Adenauera, suosnivača Europske unije. Preminuvši 1954. Alcide de Gasperi nije doživio potpuno ostvarenje svojeg sna, no ostao je jedna od glavnih ličnosti u povijesti europske integracije. Njegova ostavština i dalje živi u vrijednostima i institucijama Europske unije kakvu danas poznajemo. To je Europa kakvu je zamišljao Alcide de Gasperi. Europa u kojoj granice ne ograničavaju ambicije, a suradnja vodi ka zajedničkom blagostanju. Europa koju moramo nastaviti graditi za buduće naraštaje. Europa koja se temelji na vrijednostima koja nude rješenja. Danas i svaki dan njegujemo sjećanje na njega, odajmo priznanje njegovom nasljeđu i ostvarimo njegovu viziju.
0: Realizeremo la sua visione.
1: Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.

0: Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
1: Rad 9. saziva Europskog parlamenta obilježili su pandemija koronavirusa i rat u Ukrajini. U kontekstu globalne zdravstvene krize i geopolitičkih napetosti, parlament se usredotočio na zelenu i digitalnu tranziciju kako bi povećao otpornost Unije te ujedno ojačao demokratske vrijednosti. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi predstavljamo glavna postignuća Europskog parlamenta od 2019. do 2024. Gospodarski i socijalni oporavak i snažan proračun Unije. Deveti saziv obilježilo je ulaganje velikih napora u oporavak gospodarstva i društva nakon pandemije koronavirusa. 2020. pregovarači parlamenta izborili su se za najveći financijski paket Unije namijenjen saniranju posljedica pandemije koronavirusa i financiranju nove generacije europskih programa. Zastupnici su osigurali dosad neviđeni iznos europskih sredstava, čak 16 milijardi eura dodijeljeno je vodećim programima kao što su EU za zdravlje i Obzor Europa. Snažan proračun Unije imao je ključnu ulogu u financiranju inicijativa za oporavak, podupiranju poduzeća i osiguravanju socijalne kohezije u državama članicama. Pri reviziji dugoročnog proračuna naglasak je bio na potpori Ukrajini i povećanju autonomije europske

prisilnog rada. Usto, novim propisima ojačana je borba protiv korupcije i pranja novca. Politika u području klime i okoliša. Zbog posljedica klimatskih promjena, Europski parlament prednost je dao zaštiti okoliša i održivosti. Uvedene su ambiciozne politike za smanjenje emisija ugljika, promicanje obnovljivih izvora energije i poticanje zelenog gospodarstva. Zakonom o klimi, donesenom u lipnju 2021. uveden je obvezujući cilj da Unija do 2030. smanji emisije stakleničkih plinova za najmanje 55%, te da do 2050. postane klimatski neutralna. Parlament je postrožio pravila o kvaliteti zraka i donio nove zahtjeve za smanjenje ambalažnog otpada i industrijskih emisija u Europskoj uniji. Prednost je dana ulaganjima u čiste tehnologije i kružno gospodarstvo, te mjerama za suzbijanje krčenja šuma i promicanje održive potrošnje. Sigurno i konkurentno digitalno okruženje. U digitalnoj sferi naglasak je bio na sigurnosti i konkurentnosti. Uvedena su pravila za zaštitu osobnih podataka, povećanje kibersigurnosti i poticanje inovacija u digitalnim tehnologijama. Time su udareni temelji za dinamično digitalno gospodarstvo. Parlament je zatražio etičnu umjetnu inteligenciju, veću odgovornost internetskih platformi i snažnu zaštitu podataka. Propisima poput Akta o digitalnim uslugama i Akta o digitalnim tržištima uvedene su norme za pošteno tržišno natjecanje i prava korisnika. Uvedene su snažnije kibersigurnosne mjere, a uspostavljen je i europski prostor za zdravstvene podatke. Zaštita potrošača tijekom zelene i digitalne tranzicije. Parlament je postavio prava i zaštitu potrošača u središte provedbe zelene i digitalne tranzicije. Uvedene su politike za osnaživanje potrošača, promicanje održive potrošnje i povećanje digitalne pismenosti kako bi se osigurale koristi za sve građane Unije. Izgradnja Europske zdravstvene unije. Jedan od prioriteta 9. saziva bila je Europska zdravstvena unija, čiji je cilj ojačati zdravstvene sustave i povećati spremnost na pandemije. Radilo se na jačanju koordinacije, osiguravanju pristupa cjepivima i poboljšanju zdravstvene infrastrukture u državama članicama. Utrostručena su sredstva za program EU za zdravlje kako bi se ojačala javnozdravstvena infrastruktura i povećala sposobnost odgovora na zdravstvene krize. Osnovan je trajni pododbor za javno zdravlje, a uvedena je i europska iskaznica za osobe s invaliditetom kako bi se poboljšao pristup zdravstvenoj skrbi i povećala uključivost. Reforme migracijske politike i politike azila. Među prioritetima bilo je i pitanje migracija i azila. Europski parlament radio je na sveobuhvatnoj reformi europske migracijske politike i sustava azila. Ideje vodilje bile su pravedna i humana migracijska politika, solidarnost među državama članicama i poštovanje ljudskih prava. Paket za azil i migracije donio je reforme za pojednostavljenje postupaka, zaštitu ljudskih prava migranata i otklanjanje temeljnih uzroka migracija. Naglasak je bio na zakonitim migracijskim putovima, integraciji pridošlica na tržište rada i nadzoru nad Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu, poznatijom kao Frontex, kako bi se osigurala ravnoteža između zaštite granica i humanitarnih pitanja. Potpora Ukrajini. U napetom geopolitičkom okruženju Europski parlament solidaran je s Ukrajinom. Osudio je rusku agresiju, nametnuo Rusiji sankcije i pružio Ukrajini humanitarnu pomoć. Zastupnici su pozvali Uniju da otvori pregovore o pristupanju s Ukrajinom i osudi ruske ratne zločine.
Uz to su podržali demokratske težnje Ukrajine.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
2: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
1: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
2: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
1: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
2: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
1: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: Mercosur je zveza držav Latinske Amerike in pomemben trgovinski partner Evropske unije. Ta že dlje časa skuša vzpostaviti preprostejše in cenejše trgovanje z Mercosurom, a se pri tem spoprijema s številnimi ovirami. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tokratnem prispevku bomo govorili o priložnostih in izzivih, ki jih prinaša trgovinski sporazum z Mercosurom, ter o tem, kako Evropska unija krepi odnose s tem velikim trgovinskim partnerjem. Kaj sploh je Mercosur in kaj to ime pomeni? Mercosur je okrajšava za Mercado Común del Sur, kar v španščini pomeni skupni južnoameriški trg. Lahko bi rekli, da je Mercosur južnoameriška različica skupnega evropskega trga, znanega kot Evropski enotni trg. Tako kot Evropska unija je tudi Mercosur zavezništvo držav članic. Leta 1991 so ga ustanovili Argentina, Brazilija, Paragvaj in Urugvaj. Venezuela se je pridružila leta 2012, vendar so njeno članstvo decembra 2016 iz političnih razlogov zamrznili. Bolivija pa je članica postala julija 2024. Države članice Mercosura tvorijo politično in gospodarsko silo, ki vzpostavlja politične in gospodarske izmenjave z drugimi državami sveta ter poglablja kulturne, politične in trgovinske vezi med samimi državami članicami. Državljani držav članic Mercosura lahko denimo neovirano študirajo, delajo, potujejo in živijo v katerikoli drugi državi članici. Kakšni so pa odnosi med Evropsko unijo in Mercosurom? Evropska unija in Mercosur sta pomembna trgovinska in naložbena partnerja. Evropska unija je v letu 2023 v države Mercosura izvozila za 56 milijard evrov blaga. Vanje izvaža predvsem stroje, naprave, kemikalije, farmacevtske izdelke in transportno opremo. Evropska unija pa je v letu 2022 v to regijo izvozila tudi za 28 milijard evrov storitev, med katerimi so denimo telekomunikacije, pomorski promet ter poštne in kurirske storitve. V države Mercosura izvaža več kot 30 tisoč malih in srednjih evropskih podjetij. Evropska unija je v tej regiji tudi največja tuja vlagateljica. Leta 2021 so njene naložbe v regiji znašale kar 340 milijard evrov. Evropska unija iz držav Mercosura tudi veliko uvozi, na primer mineralne izdelke, prehrambne proizvode, pijače, tobak in zelenjavo in je druga največja uvoznica iz te regije, takoj za Kitajsko. Da bi Evropska unija olajšala čezatlantsko trgovinsko izmenjavo, je sklenila trgovinske sporazume s skoraj vsemi državami Latinske Amerike. Mercosur je bil dolgo edini večji trgovinski partner v regiji, s katerim ji to ni uspelo. S sporazumom o prosti trgovini z Mercosurom bi odpravili carine na številne izdelke in poenostavili carinske postopke. Trgovanje s temi državami bi bilo tako cenejše in preprostejše. Pogajanja o takem sporazumu so se začela že leta 1991, zaključila pa leta 2019. Sporazum pa zaradi nasprotovanj znotraj Unije še ni začel veljati. Pojavili so se namreč pomisleki glede okoljskih vprašanj v državah Mercosura. Pogajanja so se zato nadaljevala leta 2023. Tokrat je Unija od Mercosura zahtevala, naj se zaveže pariškemu sporazumu in boju proti krčenju gozdov. Pogajanja med Evropsko unijo in štirimi državami ustanoviteljicami Mercosura so se končala decembra 2024. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po srečanju s predsedniki Argentine, Brazilije, Paragvaja in Urugvaja na vrhu med Evropsko unijo in Mercosurom v Montevideu dejala.
5: This agreement is not just an economic opportunity.
4: Sporazum ni le gospodarska priložnost, temveč politična nuja. Smo podobno misleči partnerji, imamo skupne korenine. Naši zgodovina in kultura sta prepleteni. Oboji verjamemo, da sta odprtost in sodelovanje nujna za napredek in blaginjo. Zavedam se, da nas nasprotujoča si mnenja potiskajo v izolacijo in razdrobljenost, a ta sporazum je naš jasni odgovor. Na svetovnem prizorišču stojimo skupaj kot partnerji.
5: On a global stage as partners.
4: Kot je povedala predsednica komisije, partnerstvo med Evropsko unijo in Mercosurom ni vsem pogodu. V Evropski uniji mu denimo močno nasprotujejo kmetje, ki menijo, da ne morejo proizvajati in prodajati izdelkov pod isti ceni kot države Mercosura. Leta 2024 so protesti kmetov dosegli vrhunec. V več državah članicah, na primer v Belgiji, Franciji in Nemčiji, so kmetje več dni ure in ure blokirali ceste. Mnoge še vedno skrbi tudi krčenje gozdov in uničevanje amazonskih pragozdov. Kritični glasovi opozarjajo, da bi lahko povečanje trgovine z Mercosurom razmere še poslabšalo. Nekateri imajo tudi pomisleke glede standardov za varnost hrane v državah Mercosura, vendar komisija meni, da niso utemeljeni in poudarja, da trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Mercosurom zdaj vsebuje zaveze glede varstva okolja. Sporazum zagotavlja tudi sodelovanje obeh partnerjev na področjih varnosti hrane, dobrobiti živali in pravic delavcev. Določa tudi kvote in omejitve za kmetijske proizvode, katerih prekomerni uvoz bi lahko ogrozil domačo proizvodnjo. To velja na primer za perutnino, govedino in sladkor. To pomeni, da teh proizvodov ne bo mogoče uvažati v velikih količinah. Predvidena so tudi preverjanja uvožene hrane, da bi bila ta zares skladna s predpisi Evropske unije. Čeprav je stališče komisije jasno, se v parlamentu glede sporazuma krešejo mnenja. Nekateri poslanci želijo poglobiti partnerstvo med Unijo in Mercosurom, drugi pa mu odločno nasprotujejo in podpirajo evropske kmete, ki so zaskrbljeni zaradi nepoštene konkurence. Glavni pogajalec parlamenta za prostotrgovinski sporazum Gabriel Mato pa meni, da je težava drugje. Zavrnitev ratifikacije sporazuma ne bo rešila težav kmetijskega sektorja, temveč bo znak, da Evropa zapravlja dobre priložnosti in vodilni položaj prepušča drugim.
6: Aprovechen nuestras oportunidades.
4: Da bi sporazum med Evropsko unijo in Mercosurom začel veljati, ga morajo odobriti parlament in države članice. Vprašanje je, ali bo Evropski uniji in Mercosuru uspelo premagati dolgoletne izzive in odpreti novo poglavje v svojih odnosih, ter tako ustvariti nove priložnosti za obe regiji. Nekaj pa vsekakor drži. Partnerstvo med Evropsko unijo in Mercosurom je občutljivo vprašanje, ki ga je treba obravnavati previdno. Nihče ne more z gotovostjo trditi, kako dolgo bo še trajalo, da se doseže dogovor o vseh vidikih partnerstva. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
7: Време е да гласуваме. Между 6 и 9 юни тази година милиони граждани на Европейския съюз ще гласуват на европейските избори и така ще помогнат за оформянето на неговото бъдеще. Европейският парламент е единственият пряко избиран орган на Съюза, а европейските избори са едно от най-мащабните демократични събития в глобален план. В тази поредица от подкастове обясняваме какво трябва да знаете за предстоящите избори за Европейски парламент. В настоящия епизод ще разгледаме важна тема – как да намерим надеждни източници и да разпознаваме официалната информация от институциите на Европейския съюз, особено когато невярната информация е навсякъде. С наближаването на европейските избори е от голямо значение да бъдем добре информирани за кандидатите и политиките, както и за важните въпроси. В интернет обаче е пълно с подвеждаща информация, което затруднява разграничаването на фактите от измислиците. Днес ще разгледаме някои стратегии за ефективно ориентиране в информационния пейзаж. Нека започнем с това, защо е толкова важно да намерим надеждни източници. Невярната информация може да повлияе на нашите възприятия и решения, особено когато става въпрос за гласуване. Европейският съюз е сложна структура и за да разберем как функционира той, ни трябва точна информация. Когато търсим информация онлайн, обичайно най-напред въвеждаме ключови думи в търсачка. И това не е никак лоша идея. Трябва да си има предвид обаче, че първите резултати от търсенето не са непременно най-надежните източници. Тези източници често са най-посещаваните уеб-страници или просто са спонсорирани. Един от основните начини за намиране на достоверна информация е да се иде направо на официалните сайтове на европейските институции. Те предоставят точни и актуални сведения за политиките, законодателството и ролята на институциите на Европейския съюз. Основният официален уебсайт на Съюза е europa.eu. На него можете да намерите богата информация, идваща директно от източника. По какво се разпознават официалните уебсайтове на Европейския съюз? На първо място, имената на техните домейни завършват с europa.eu. Освен това, тези уебсайтове винаги са достъпни на всички официални езици на Европейския съюз и посочват други негови институции или канали в долната част на уеб-страницата. Фактите и цифрите на уебсайтовете на Европейския съюз винаги се проверяват и потвърждават чрез справки с научни източници и статистически институции. Можете също така да потърсите в социалните медии официални профили, които са потвърдени или се управляват от европейските институции. Тези профили често публикуват достоверна актуална информация и разяснения по важни въпроси. Потвърдените профили обикновено имат синя отметка до името си, което показва, че са истински. Освен това, бихте могли да посетите официалните уебсайтове на политическите партии и кандидатите, участващи в изборите за Европейски парламент. Там често има подробно представяне на техните програми и предложения за политики, което ви помага да правите информирани сравнения. Важно е също така да се направи кръстосана проверка на информацията от различни източници. Ако дадена новина изглежда съмнителна или противоречива, проверете точността й в уважавани новинарски организации или на уебсайтове за проверка на факти. И накрая, имайте едно на ум по отношение на информацията, която се споделя в социалните медии. Въпреки че тези платформи може да бъдат много полезни като средство за свързване с други хора и научаване на новости, те са и потенциални инкубатори за невярна информация. Винаги проверявайте източника и автора, преди да споделите или повярвате на нещо, публикувано в интернет. В обобщение, нека кажем, че намирането на надеждни източници в навечерието на европейските избори е решаваща стъпка за вземането на информирани решения. А до добре обосновани заключения, въпреки всичката невярна информация наоколо, можете да достигнете, като се допитвате до официалните уебсайтове, проверявате информацията от различни източници и сте критични към това, което виждате онлайн. Вашият глас ще реши кои членове на Европейския парламент ще ви представляват при изготвянето на нови закони и ще повлияе на избора на Европейската комисия. Бъдещите решения ще се отразят на вашето ежедневие и на ежедневието на хората в целия съюз. Нека никога не приемаме демокрацията за даденост. Тя е колективно постижение и съответно колективна отговорност. Всеки един от нас трябва да поеме своята роля. То Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
3: Три città, una sola voce. 6023.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
12: Radio 6023. La radio degli studenti del Piemonte Orientale.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
13: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
14: Di che cosa vi occupate?
13: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
14: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
13: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
14: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
13: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
14: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
13: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
14: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
13: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
14: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
13: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
14: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
13: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
15: 62 3.
16: 6 0 20 che?
17: 60 23.
16: 6 0 2 3.
15: 6 0 23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.